0: Vive tu música. Vive Radio.
1: Este verano, vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive.